0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Mit Martina Kofler im Studio. Die beiden US-Vermittler Witkoff und Kushner haben heute ihre Gespräche über eine mögliche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen für die Ukraine fortgesetzt und sind von Moskau nach Kiew gereist. Dort wurden sie von Präsident Zelensky empfangen. Ansgar Gersmann berichtet.
2: Mit dem Zug sind die US-Unterhändler zu Mittag in Kiew angekommen. Wenig später empfängt sie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Zentrum. Es ist der erste Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Präsidentenschwiegersohn Jared Kushner in der ukrainischen Hauptstadt. Laut Donald Trump haben sie Ideen für eine mögliche Beendigung des Krieges dabei. Details dazu gibt es aber nicht. Gestern waren sie in Moskau empfangen worden und hatten Gespräche mit dem russischen Präsidenten geführt. Der Kreml bezeichnete die dreistündige Unterhaltung später als konstruktiv, äußerst offen und vertrauensvoll. Auch in Kiew dauern die Gespräche wenige Stunden. Man hoffe auf weitere Fortschritte und sei ermutigt von der substanziellen Diskussion, heißt es danach von US-Seite.
1: Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben in diesen Minuten die Wahllokale geschlossen. Noch gibt es keine Hochrechnung, aber soeben wurde eine erste Prognose veröffentlicht, beruhend auf Wählerbefragungen. Und demnach kommt die AfD, die ja in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextrem eingestuft ist, mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund auf 44,5% der Stimmen. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze halbiert sich auf 18,6%. Deutliche Verluste gibt es wohl auch für die anderen Regierungsparteien SPD und FDP. Das ist wie gesagt eine erste Prognose. Die erste Hochrechnung wird gegen 18.30 Uhr erwartet. Wir informieren dann ausführlich in den nächsten Nachrichten. Experten warnen vor der unsachgemäßen Entsorgung von Lithiumbatterien und Akkus, wie sie etwa in blinkendem Kinderspielzeug oder Einweg-E-Zigaretten vorkommen. Landen diese Produkte im Restmüll, können sie Brände auslösen. Mehr von Petra Ottitsch.
3: Im Restmüll entsorgte Lithiumbatterien und Lithium-Ionen-Akkus sind sehr gefährlich. Oliver Fischer, Betriebsleiter des Abfallentsorgungsunternehmens Brandner in Krems, sagt:
4: Beim Restmüll wird quasi mit großen Baumaschinen der Müll in eine Presse geschmissen. Wenn halt da irgendwo der Akku gebrochen wird, entsteht sofort eine Flamme und es ist schwer zu löschen.
3: Brandners Sicherheitsbeauftragter Roland Schönbichler ergänzt:
5: Unser letztes Brandereignis war ein Blinkelicht-Kinderschuh, wo der Lithium-Ionen-Akku verbaut war. Das wäre ein großer Appell, bitte nicht irgendwelche Elektrogeräte im speziellen Lithium-Ionen-Akkus im Restmüll werfen oder in die gelbe Tonne werfen.
3: Unsachgemäß entsorgte Batterien und Akkus sind die Hauptursache für Brände in Müllsammelstätten. Sie werden am besten in Wertstoffsammelzentren oder in Verkaufsstellen mit Rücknahme gebracht.
1: Petra Ottitsch hat informiert. Das waren die Nachrichten mit Martina Kofler. Und damit zum Wetter.
6: Nur wenige Zehntel haben in Kärnten heute auf einen weiteren Hitzetag mit 30 Grad gefehlt. Trotz Sonne kühler geblieben sind das Mühl- und Waldviertel mit um die 22 Grad. Morgen holen der Norden und der Osten 3-4 Grad auf, es wird also überall sommerlich. Nach der klaren, windschwachen Nacht ist es anfangs aber noch frisch mit 6 bis 16 Grad. Dazu gibt es morgen einiges an Sonne, von Westen aber allmählich auch Wolken und in Vorarlberg kann es schon gegen Mittag kurz mal regnen. Bis zum Abend kommen einzelne Schauer und Gewitter bis nach Kärnten. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
7: Und hier nochmal der Blick auf die Straßen. Im Sonntagabendverkehr gibt es im Moment keine großen Verzögerungen im Burgenland. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 6. septembra. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Zutra počinje novoškolsko ljeto u Gradišću. Za jedinu dvojezičnu gimnaziju u zemlji, za dvojezičnu gimnaziju Borta, se je za prvi hrvatski razred najavilo 12 školarov i školaric. Ali po prvi put u 34-ljetnoj povijesti škole letošnjim školskim ljetom neće domoć peljati peti hrvatski razred. O detalji rekla je direktorica dvojezične gimnazije Borta Iris Žoter danas u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati.
10: Broj naših školarice i školarov je relativno konstantan, ali ovo lito moram reći da imamo malo manji broj i valjda jedan razred manje. To pogodi naš peti hrvatski razred, jer ovo lito se tako stalo da nemamo dovoljno broj prijavov za taj razred. I to bi bilo sad prvi put u povijesti da ne moremo peti H razred dalje voditi u sekundarni stepen 2.
11: A če mislite, če su uzroki za to? Tendiraju školari u druge škole već jezičnost? Bi se moglo tumačiti da ni tako atraktivno?
10: Ima različitih uzrokov, sigurno. Mi smo mala škola, što je nekad prednost, jer smo u familijarnoj atmosferi i garantiramo da se dobro hađamo sa dicom i da gledamo na to da stvarno uču. Ali nekad možda smo i premala škola i jedan uzrok je sigurno to da je ponuda jako velika u Bortanskom Kotaru ili u Južnom Gradišću. A demografska situacija je isto čemerna, je, imamo sve manje dice, a ponuda školi je dost velika.
11: A koliko prijavov je potrebno da se more hrvatski razred peljat, peti hrvatski razred?
10: 7 prijavov, što smo imali. Na zadnjem hipcu su neke odpovidali to, to znači da su se odjavili, jer mislim da u nekoj drugoj školi možda je interesantnije, ja ne znam što su točno uzroki, ali možda da je učenje jezika, hrvatskog jezika, nije tako atraktivno.
11: A kako izgleda s prvimi razredi?
10: Tamo imamo dost prijavov, 12 novih školarici i školarov. To će bižit, da, ali stvarno, dobro bi bilo ako imamo još već, da se ne moramo bojati kako će biti to onda za gornje razrede.
11: Znači, vi se morate boriti za školare, morate vabiti. Kakova težišća imate još na vašoj školi uz to da je dvojezično podučavanje?
10: Imamo različita težišća. Fokusiramo se od lani, naprimjer, na temu zdrava škola. Imamo različite projekte. I gledamo na to da bude to stvarno ti projekti korisni za školarice, školare, za učitelje i nekad i roditelje. A onda sport, tako smo isto jako jaki, jel, košarki u rukometu smo nekad najbolji u Gradišću. A onda još ponuda slobodnih predmetov je široka, to znači imamo školski radio, imamo još naše športske aktivitete, tamburicu, tancanje, prirodno-znanstveni labor, plus matematiku i gledamo i na gospodarstvo, to znači u 4. razredu tematiziramo to i onda u 5. načinju gospodarstvo financijsku dozvolu i onda poduzetničku dozvolu to isto ponudimo, plus još informatiku za gornje razrede i biologiju.
9: I rekla direktorica dvojezične gimnazije Borta Iris Žoter u razgovoru s moderatoricom Marijanom Palatin. Pred početkom školskog ljeta organizacija za mobilnost u Austriji svituje da se s dicom vježba put u školu. Zvana toga svituju da bi se javilo općini ili školskoj direkciji ako na putu postoju neka pogibelna mjesta. Gradišće je u prispodobi prema drugim zemljam najsigurnija zemlja. Lani je ovdje bilo 7 nesreć na školskom putu, a sve nesreće su bile samo s lakimi ranami. Pod geslom 20 let zelenjaki su čijer pozvali na tradicionalnu sjelsku feštu Žabljak u Gjerištov. Za malo selo s oko 300 stanovnikov je Žabljak važna priredba jer sudjeljuju sva društva. Tako im se svako ljeto na Nović ugoda pogostiti skoro 500 gostov. Po prvi put su Žabljak održali pred 16. leti. U on čas su ga zelenjaki organizirali sami, se spominja Feri Fellinger.
12: To se je razvilo da smo zapravo jednu već sami probali jednu feštu načiniti, kada smo mi kompletno sve organizirali, to znači da smo mi nek program organizirali, nego i pilo, ilo i su infrastrukturu naredili. Onda smo vidjeli da ljudi zapravo dobro gori ka zameru tu feštu i onda smo rekli da, ćemo čisto jednostavno i druga društva pozvat i ja mislim da se to jako ugodalo i zapravo je bo tako dobar tim da svako društvo zna čega čijeka kod žavija, kaž mi zapravo moramo seća ovdje stoji sami postaviti i organizirat kad vidi čovjek da društva funkcioniraju i skupa djeladu, a to je čali Boga.
13: Što se vi jedan od drugoga morate tako naučiti?
12: Svako društvo ima neko težište pravo, da. To znači ognjobranci su to te bi rekao prvi kod tehnike i tima do sigurno sakarički aparatu i ča mi zelenjaki nimamo. Sportaši, oni su ti šikani ljudi ki nam pomažu. Mladina, ta je strašno važna isto. Ti organiziraju bar i tako dalje i to je lipo ko imaš mladinu unutri. Društvo za poljepšavanje sela, no na ti organiziraju da imamo lipo selo, ne nek na žabjak, nek cijelo leto da to funkcionira i mlade žene da se učidu opet za raznutrva društvo, da pomažu va vježi, na primjer, a i se ne smiju zabiti i dica i mala dica da vato zrastjeru, da i oni moraju ča pomoć da barem serviraju iz stolu ov kraje, ča se spraznilo pladnje ili kupice. Oto ča dica moraju, a to je lipo da i dica rado pomažu.
13: Zelenjaki svečuju ljetos 20. obljetnicu. Ste si za uv žabljak ča posebno ga najprazili?
12: Zapravo je bilo važno da imamo jednu feštu, a to je bilo nek moguće ako mi zelenjaki sami ne nastupamo. Mi imamo oko 50 članov, a kad bi ti sada ovdje knuti palili, bi ne bi mogli organizirati. To znači, zano smo mi u maju organizirali koncert, a ovo je sad pešta kada je svako leto mi paksi igramo i svako leto onda pozovijemo naše prijatelje iz Gradišća. Mi smo imali naše tamburaše iz Cugrštofa, iz Čete, iz Frakanave. Pozvali smo grupu Latino.
13: Žabljak je nastao sinonim za veliku sivsku feštu u Gerištofu. Kako je do imena došlo?
12: Gerištofi su tijeli reći da imamo čuda žabo, pa su nas tijeli dražiti za to i da va potok imamo čuda žabo i tako se Likter onda našal kad su si morali bradu umoći dva potok i kije imali neveć zelenila na bradi, taj je bilo onda načelnik, taj je bilo onda Likter. Da, sada ča bi to te pasalo u fešti, zapravo bi bilo to žabinjak, nek to ni tako lipo glušalo nan, jer smo to pokratili na žabjak.
9: I rekao glavni organizator žabljaka Feri Fellinger u razgovoru s Markom Čenarom. Dvodnevna fešta žabljak je završila denas i to s pomašnicom i nastupom tamburaške grupe Brezovci iz Mjenova. Fotogaleriju slik čerašnjega večera morate vidjeti kod nas na našoj internet stranici hrvati.orf.at.
8: Danas.
9: US izaslaniki Steve Witkoff i Jared Kushner su po razgovoru u Moskvi danas stigli u Kijev. Cilj su razgovori o mogućem koncu boja, ki sada jurveđo 4,5 leta dura. U Austriji da se je bojsek nekoliko milioni eurov nisu koristili za izgradnju podvaranja u čuvarnici. Kako kaže osebujni upit, je samo na području izgradnje i podupiranja jezika ostalo 67,9 milioni eurov otvoreno. U Štajerskoj da 76% sredstav nisu koristili, odmah zatim da dojede Jurgradišće i Koruška. Slijedi prognoza vremena, zvečera i u noći će biti uglavnom vedro ili samo par oblakov na nebu. Vjetar će oslabiti i bit će hladnije s temperaturom od 15 do 9 stupnjev. Zutra pandiljak, s početka uglavnom sunčano, od podne će prolaziti već poljev oblakov, Uz umjeren doživ vjetar iz jugoistoka do juga će biti opet teplo s temperaturom od 25 do 29 stupnjev, a prigzutra u torak će biti još jednoć vruće s temperaturom od 29 do 33 stupnjev, zvećega sunčano, samo privrimeno već oblakov, puhat će umjeren doživ južnjak. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
7: Časak radosti.
14: Dobar večer na ovu zadnju nedjelju ljetnih praznikov. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Idemo veljek in medias res. Silvija Kna iz Frakanave je pred kratkim svečevala svoj rođendan. Srdačno čestitaju i želju sve najbolje, zdravlje, sriće i Božji blagoslov Franc i Agnes s obiteljom. Mi ti hvalimo za tvoju dobrotu i ljubav. Živila. Jubilarki će zajačiti Joši Grandić, o Marija Zora Zlata.

za jubilara Ludvika Hedli-Spellendorfa. On je svečeval 80. rođendan. Od srca ti želimo sve najbolje, čuda zdravja, srike, veselja, da už čuda lijet budeš med nami, živiju. Čestita do Marica, Oliva, Bavara, Roman, Kristina, Tamara i Katarina. Pjesmu Daj mi daj da tebe ljubim ja.